Say, yay, waka so. Adoman 06.3 FM or si meme suwa waremu mema bre. Mema wan kwamba wukote, wukote, wukote, wutedia, kura nye juma. Yade chane ma wukura akotie ni cheni. Untu minya, adine hojo. Adine suwa iwose jabemu, netumia abwe.